0: itu.
1: Atau bisa aneh. Belum tahu dia. Nu di bejaan ku beduk mangkat ke masjid. Nu di bejaan ku beduk salat berjamaah di masjid. Pan bedukna mah cicing we di juru masjid. Tah jadi sifat tabiat beduk sakapeung eunteup di urang. Ari anak dikekeprik salat berjamaah, ibuna ngadepong bae hareupeun TV, beduk nu kitu teh. Aya nu kitu di dieu. Oh, da kaciri potongan anak eta tuh. Budak kita salat Isya ibu ngadepong bae dina India anu ih huteren. Ayeuna mah geus diganti ku muhabbat teh. Keur mah keur di urang mah salat teh ngan padu awakna bae. Salat urang tacan pernah jeung hatena. Baham ka dieu, hate mah ka dieu.
2: Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim.
1: Cek baham. Kumaha cek hate?
2: Tuh ieu Pak Kadus geus mapayana bae pajeg geuningnya.
1: Keur salat inget kana pajeg. Pernah henteu Bapak Ibu keur salat inget nu teu pararuguh? Sering singkuringnya.
2: Rokaat kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
1: Cek paham, kumaha cek hate?
2: Cicilan motor jatuh tempo itu.
1: Mata keruku teh batur mah subhana rabbil adzim wa bihamdi subhana rabbil adzim wa bihamdi. Kumaha ari manehna? Aing teh geus 2 ka 3, 2 ka 3. Poho deui jumlah rokaat ge. Di urang mah kadang-kadang takbiratul ihram ge beda leungeun teh. Aya nu kaluhur.
2: Allahu akbar.
1: Aya nu tepi ka noel daun seuli.
2: Allahu akbar.
1: Aya nu padu dibetot bae hareupeun dada geuning.
2: Allahu akbar.
1: Atahiyatna nunjukna aya nu jecengkil, aya nu diutek-utek itu. Nu jecengkil mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung usap beungeut. Mundi utak-utak matara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ka dieu. Matak sok nanyakeun, "Heh, geuning ente mah tas assalamualaikum teh langsung usap beungeut kunaon sih? Ugu aing lieur nya leucurukna ning utak-utak bae." Geus kajen padu salat bae heula ieu mah. Tah, di mana jalma salat baham geus jeung hatena, maka disebutna sanes ngalaksanakeun salat tapi parantos ngadegkeun salat. Da parentah Allah dina Al-Qur'an ge sanes ada isolah tapi aqimis salat adegkeun. Jalma anu ngadegkeun salat bakal boga tapak naon? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salate bakal nyegah tina pada melan keji jeung mungkar. Lamun salat diadegkeun, keji baris nyingkir. Salat diadegkeun, mungkar bakal nyingkah. Salat diadegkeun, kasolehan beuki ningkat. Ibu nu ngariung di dieu pala janten istri salehah. Nah, acan kitu.
2: Oh, acan atuh.
1: Bu, istri solehah maka hiji di mana enjing-enjing salaki bade angkat damel ka sawah, ka kantor, ka bale, ka sakola, ka pasar, ka kebon, siapkeun sarapanana, siapkeun leuteunana. Tawarkeun ku ibu ka bapana, "Pak, bade teh tubruk, bade nubruk teteh."
2: Teteup ku ibu akhirna pateuteup-teuteup. Pandangan pertama awal aku berjumpa,
1: kan gitu. Mencek ibu sinen mah kieu. Tetep

Sidratul Muntaha, maka kamana mi'rajna urang? Aya keterangan as-shalatu mi'rajul mu'minin, ari salate mi'rajna jalma mukmin. Bapana usaha ka kota, ibu tengah peuting nyari salat. Tos salat ngaduakeun. Tos ngaduakeun ineung, aya salaki saleh mah ditinggalkeun 2 bulan ge inget bae. Baheula mah jaman can aya HP, jadi titip salam ge lewat angin. Ibu Cici Cangkurileung geuning.

sanajan hate pogot sono doa nu nyarengan luar biasa anu meuwi kesimpulanana pikeun jalma anu can ngalaksanakeun maka yuk urang kawitan isrokeun lempangkeun diri tina alam tara kana alam osok upami anu parantos sok ngalaksanakeun kantun kualitasna dimirajkeun ditingkatkeun anu tadina predikat dilaksanakeun ayeuna mah kedah anjog kana predikat diadegkeun supaya boga tapak tanha anil fahsya iwal mungkar nyegah tina pada melang keji jeng mungkar sabab sholat teh disebut nage wi'aul amal wadahna amal sanajan bapak ibu sodakoh tara lowong tutulung kanu butuh tara kalangkung tatalang kanu susah tara kaliwat tapi lamun sholatna belang bentong ibarat wadah mah bocor komo upami teu sholat loba pakaya teu boga wadah bakal amurasut teu pararuguh numawi hadean heula sholatna ha wadah nato sade eusian ku barang-barang sodakoh jariah tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nenyatkeun kanu titeuleum nyaangan kanu poek mere kanu daek dibarengan ku ikhlas ridho karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana jadi jalma anu getentiten juhud tukun tekun lima waktu ulah kalangkung lima mangsa ulah kaliwat amin ya robbal. Pas sajam simkuring ceramah mudah-mudahan aya manfaatna khususna keur simkuring umum kasadayana permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sono kabaruk waktos waas kapungkas kumangsa mun aya kalimat pondok nyogok panjang nyugak ngabentur kana kalbu para ibu ngabentar kana manah para bapa mangpeng kana hate saderek pepejeh anter ka dayeuh meser kupat jeung gorengan pepejeh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan saena mati Allah awana kabodohan simkuring paribasa teh mah tiwu kacongo-congona ku amis puhuna ge parantos gamos tapi sanaos urang jarang papendak mudah-mudahan hate mah ulah hilap amin. Saur juru kawi Abah Asep Sunan Narma ya kalimat kieu